0: dimineața, jur poliția.
1: Ei, în tot, ca și în bojur, ce e, căter jur, mega jur, putem îi lași cu pivo în țvete și ne ca o stopniție în pohiti. Lași cu pivo în țvete, pică să-i zic ai, ia la niblu să-i scupere răspărdană. N-ai boj de mași plane de greș și putem că tu vezi ops, să rezi carte să-mi prepoznă cupu. Ampa, ce poți slușași, Radio N, în show de mou, ich la hodobiști tot prin as.
2: Pivet si bil zaspao bi.
3: Aki, pađi. Aki, joj.
2: Torej?
3: Aki.
2: Res mi je žal, da ga ni več med nami. Fak, ja, kjera legenda.
3: Le to, kamine, joj.
2: Jaz vem, da imaš ti to na jeziku.
3: Shit, no. Kaj ta zgova še nema? Parni valjak. Ne. Pa piše.
2: Ja je, Parni Valjak, bravo, wow, wow.
1: Kaj piše, je rekla. Ampak leš, da je vse, dobila stopnice, tudi ti lahko. Danes je petek, še zadnjič, demo, poslušaj, čau domov, do popovdne.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.